0: Ja si e lushtën këmatë, ampak paç, poleti e mim, no, që me në vrashësh.
1: Ma ni, Leja, mërmo, mislim, ona e polet në vroqa i në shlasva në nosh, oziroma odloqe në neke vaši glasov.
0: Tok në peto pa že zlo dolg i bro.
1: Učer sem vodo za 10.
0: Ja, ja.
1: To ni nič.